був на Дніпрі вчора. Насправді не на Дніпрі, а просто стріляти лимси на воді.

0: ставлю людське. Тому так усіх язик. І зараз я це промовлю.
1: Я все ж таки це промовлю. Я все ж таки це прийму. Сказав, що сказав, що сверчений до моря. Я на озвучаю весь мій спільний.